Članovi ansambla Muzika Petropolitana izdali su kvintetu Deduru opus 11 broj 6 Johana Christiana Bacha. Slijede Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle. Solistica je pijanistica Elena Baškirova, koja glazbuje uz Simfonijski orkestar Poljskog radija.

Pijanisica Elena Baškirova, Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Lorenz Foster izdali su Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle. Slijede morske skice britanske skladateljice Grace Williams, izvešće ih Komorni orkestar Manitobe.

BBC-ev simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Jiržija Bjelohlaveka izveo uvertiru u operi Nirnberški majstori i pjevači Richarda Wagnera. Noćašnji program zaključit će pak barokna glazba, kantata Zaljubljeni Heraklo Barbare Strozzi.

0: Soprani sice Suzane Rideni i ansamblu Muzika Fiorita pod vodstvom su Daniele Dolci izveli kantatu Zaljubljeni Heraklo Barbare Stroci. Time smo priveli kraju noćašnji Euroklasik Noturno kroz koje vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra, a dotada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem.
3: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svitanje na Trećem, urednice Ive Lovrec-Štefanović. Danas su na programu djela Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za početak, sonata za klavir u F-duru, Kehlove oznake 280, stavci Allegro assai, Adagio i Presto, a klavir svira Clara Askill.

Čuli smo sonatu za klavir u F-duru, Kehlove oznake 280 Wolfganga Amadeusa Mozarta u interpretaciji pijanistice Klare Askil. U nastavku svitanja na trećem slušamo i Mozartov prvi klavirski kvartet u G-molu, Kehlove oznake 478, stavci Allegro, Andante, Rondo, Allegro. Uz britanskog pijanista Clifforda Curzona nastupaju i članovi legendarnog udačkog kvarteta Amadeus, violinist Norbert Breinin, violist Peter Schidloff i violončelist Martin Lovett.

Rondo za gudački kvartet Zlatka Pibernika izveo je gudački kvartet Proarte, Silvio Orlando i Mladen Kralj violine, Miroslav Miletić viola i Željko Švaglić violončelo. Slijede Pibernikovi koncepti za violu solo. Violu svira Daniel Tune.

Vastite svite et mortis za vokalni ansambl Martenove valove violu klaviru dareljke i četiri grupe zvučnika Zlatka Pibernika izveli su Daniel Tune viola, Fred Došek orgulje, Dubravko Detoni klavir, Marijan Kihl u dareljke, Zbor RTZ-a i ansambl Acezantes. Dirigirao je Igor Kuljerić. U nastavku emisije slušamo gudački kvartet Zlatka Pibernika, introdukciju, rondo i finale. Svira gudački kvartet Klima u sastavu Josip Klima i Mladen Sedak violine, Daniel Tune viola i Bojan Lotka violončelo.

Gudački kvartet Klima u sastavu Josip Klima i Mladen Sedak violine, Daniel Tune viola i Bojan Lotka violončelo odsvirali su gudački kvartet Zlatka Pibernika. A sada ćemo čuti Žuti Ljiljan, 7 varijacija za mezzosopran, flautu i harfu Zlatka Pibernika. To su rođenje, prvi dan, usnule latice, Ljiljanov zov, tjeskobna lutnja, čežnja i smrt. Pjeva mezzosopranistica Nada Putar-Gold uz Zagrebačku filharmoniju. Dirigent je Davorin Hauptfeld.

nestali su jedino oni koji su razarali svijet. Precjenjujući snagu razaranja, žureći sa sobom, podcjenjujući izdržljivost ljudskih ostataka. Nestali su jedino oni koji su razarali svijet.

Poetske improvizacije za recitatora i 10 instrumenata Zlatka Pibernika izveo je recitator Zlatko Crnković i komorni ansambl muzičkog bijenala Zagreb. Dirigirao je Igor Đadrov. U nastavku emisije, prvi stavak četvrte koncertantne muzike, Variacio Cordis za violu, klaviru, dareljke i 4 grupe zvučnika Zlatka Pibernika. Sviraju Daniel Tune viola, Dubravko Detoni klavir, Marijan Kihl udareljke i zvučna realizacija Vladimir Kozinc.

Čuli smo prvi stavak četvrte koncertantne muzike Variatio Cordis za violu, klaviru, dareljke i četiri grupe zvučnika Zlatka Pibernika. A izveli su ga Daniel Tune viola, Dubravko Detoni klavir, Marijan Kihl u dareljke i zvučna realizacija Vladimir Kozinc. Slijedi drugi stavak četvrte koncertantne muzike Varietas anime za Martenove valove, udareljke i četiri grupe zvučnika Zlatka Pibernika. Izvođači su Fred Došek, električne orgulje i Martenovi valovi, Marijan Kihl, udareljke i Vladimir Kozinc, zvučna realizacija.

Slušali ste blistavi skladateljski početak Roberta Schumana, njegove varijacije na ime Abeg opus 1 u izvedbi Kristofa Eschenbacha na klaviru. U nastavku programa slušamo jedno od najfascinantnijih dijela francuskog impresionizma, sonatu za violončelo i klaviru de molu Claude Debussya. Na violončelu je legendarni Mstislav Rostropović, a za klavirom priznata grčka pijanistica Vaso Deveci.

Bila je to sonata za violončelo i klaviru de molu Claude Debussy-a u antologijskoj i snažnoj interpretaciji čelističkog velikana Mstislava Rostropovića i pijanistice Vaso Deveci. A sada tema i varijacija u de molu prema gudačkom sekstetu opus 18 Johannesa Brahmsa u izvedbi pijanista Mihaila Rudija.

Londonski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Sir Colina Davisa izveo je simfonijske varijacije opus 78 Antonina Dvoržaka. Slijede varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestar opus 33 Petra Iljića Čajkovskog. Sviraju violončelist Miša Majski i Filharmonija orkestra. Dirigira Giuseppe Zinopoli.

Variacije na rokoko temu za violončelo i orkestar opus 33 Petra Iljića Čajkovskog. Izveli su violončelist Miša Majski i filharmonija orkestra. Dirigirao je Giuseppe Zinopoli. A sada ćemo čuti kodu iz drugog čina baleta Ščelkunčik Petra Iljića Čajkovskog. Pojavljuje se odmah nakon solističkih variacija i nakon poznatog plesa Vile Šećera, svira Londonski simfonijski orkestar kojim dirigira Richard Boning.

Čuli smo kodu iz drugog čina baleta Ščelkunčik Petra Iljića Čajkovskog nakon poznatog plesa Vile Šećera i solističkih varijacija. Svirao je Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Richarda Boninga. U nastavku emisije slušamo i valcer cvijeća iz baleta Orašar Petra Iljića Čajkovskog i Bečku filharmoniju kojom dirigira Herbert von Karajan.

Bila je to druga suita opus 55 iz Per Ginta Edvarda Griega. Ulsterskim orkestrom dirigirao je Vernon Henley. I za kraj današnje emisije skerco za violinu i klaviru u C-molu iz FAE sonate Johannesa Brahmsa. Violinu svira Leonidas Kavakos, a na klaviru ga prati Yuja Wang.

Scherzo za violinu i klavir u c-molu iz F.I. sonate Johannesa Brahmsa izveli su violinist Leonidas Kavakos i pianistica Yuja Wang. Toliko u današnjem izdanju Klasičnog vrta koji je pripremila glazbena urednica Jana Haluza.

Prvi oboist Berlinske filharmonije Albrecht Mayer poslije izvedbe koncerta za oboe i mali orkestar Bernda Alisa Zimmermana kao dodatak je izveo simfoniju iz kantate Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21 Johana Sebastiana Bacha uz koncertnog majstora violinista Noe Bendixa Belglija i Berlinsku filharmoniju pod ravnanjem Kirila Petrenka. I dalje pratimo snimku njihova koncerta održanog na Berlinskom glazbenom festivalu 19. rujna prošle godine. Pred nama je izvedba prve simfonije Johannesa Brahmsa. Konačni oblik svojoj prvoj simfoniji Brahms je dao tek 1876. više od 20 godina nakon prvih simfonijskih pokušaja. Strogi i samokritičan, možda i bez dovoljno samopouzdanja, dugo je tražio svoj izraz. Najzad, uz podstrek Roberta Schumana, Brahms dorađuje svoje prvotne ideje i stvara prvu od ukupno 4 simfonije s jasnim asocijacijama na Beethovenovo nasljeđe, ali majstorski baratajući svim parametrima forme, orkestralnog sloga i glazbenog izraza. Iako je tada živio u Beču, bio je sumnjičav prema ozloglašeno strogim bečkim kritičarima i tvrdoglavoj bečkoj publici koja je obožavala Beethovena, pa je praizvedbu prve simfonije Brahms organizirao u Karlsruheu. Reakcije javnosti bile su pozitivne, iako se poslije kasnije izvedbe u Beču pisalo o snažnim Beethovenovim utjecajima, te se o novoj simfoniji govorilo kao o Beethovenovoj 10. Prevladalo je pozitivno ozračje, te se o Brahmsu počelo govoriti kao o velikom simfoničaru, što ga je zasigurno ohrabrilo i potaknulo na stvaranje još 3 simfonijske partiture. Simfonija donosi svojevrsnu emocionalnu borbu te nas vodi na putovanje od tame do svjetla. Prvi stavak počinje dramatičnim udarcima timpana i teškom disonantnom temom koja oslikava očaj i emocionalni teret. Kako simfonija napreduje, u 4. stavku dolazi do pobjedonosnog finala u C-duru, koji donosi osjećaj trijumfa i spokoja. U finalu prve simfonije Brahms oblikuje temu koja evocira odu radosti iz Beethovenove 9. simfonije, a prije nje orkestralnim bojama riše Veda Rugođaj vjerojatno nadahnut divnom švicarskom prirodom i njegovim alpskim šetnjama. Poslušajmo dakle prvu simfoniju u C-molu, opus 56. Johannesa Brahmsa. Berlinskom filharmonijom dirigira Kiril Petrenko.

Čuli smo dvije kantate Luja Nicola Clerambois, bile su to prva Leandro Hero, odnosno Leandar i Heroja, koju smo čuli u izvedbi sopranesice Danielle Forge uz ensemble Arion, a drugu Apolona čuli smo u izvedbi tenora Renoa van Mechlena uz Emanuela Reša na violini, na violi da gamba Miriam Rignoli za čembalom Benjamin Allard. Poslušat ćemo do kraja emisije još jednu kantatu Luja Nicola Clerambois, možda i najznačajnijeg skladatelja žanra francuske barokne kantate. Biće to kantata Le Soleil vainqueur des nuages, odnosno Sunce pobjednik oblaka, podnaslovljena kao alegorijska kantata u čast kraljevog ozdravljenja. Kralj je bio Luj XV. Nastala je 1721. i ne pripada nijednoj od pet zbirki Clerambois-ovih komornih kantata, već je objavljena pojedinačno. Sunce pobjednik oblaka pisana je za sopran solo, oboe, flautu, violine, bas viole i continuo. A čućemo izvedbi sopranistice Mireille Delange, uz nju ensemble Les Musiciens du Louvre pod ravnanjem Marka Minkovskog.

Klara Vondraškova, poznatija kao Never Soul, baš kao što je dolina usti nad Labem često obavijena maglom, ona svoj puni, ali krhki bašunosti glas utapa u tone reverberacije, rastvara ga u ambientalne zvučne pejzaže koji prodiru u prostor s distorziranim i bučnim elementima. Radio Fog, radijska magla, ulomak improseta Sare Vondraškove, poznatije kao Never Soul.

Čuli smo Ljubavni san broj 3 u As duru Franca Lista, a svirao je kineski pijanist Li Yundi. A sada San, opus 48 broj 6 Edvarda Griega. Uz komorni orkestar i njegovog koncertnog majstora i violinista Vilija Cimermana, kao gostujući solist nastupa istaknuti švicarski klarinetist Fabio Di Cazola.

Čuli smo San, opus 48, broj 6, Edvarda Griega, u interpretaciji Ciriškog komornog orkestra, violinista Vilija Cimermana i klarinetista Fabia di Cazole. U nastavku emisije Kasni zvuci slijedi romanca, opus 62, za violončelo i orkestar Edvarda Elgara. Uz Londonski simfonijski orkestar nastupa solist na violončelu Julian Lloyd Webber. Dirigent je Sir Charles Mackerras.

Slušali ste romancu opus 62 za violončelo i orkestar Edvarda Elgara. Nastupio je violončelist Julian Lloyd Webber uz pratnju Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Sir Charlesa Mackerasa. Za sam kraj večerašnjih kasnih zvuka odabrali smo uvertiru scenskoj glazbi San ljetne noći opus 21 Felixa Mendelsona Bartholdija. Izvedbom bamberških simfoničara ravna dirigent Klaus Peter Flor.

Violončelist Andrej Jonice i pijanistica Lilith Grigorian izdali su sonatinu za violončelo glasovir britanske skladateljice Doreen Carwithen. U nastavku slušamo orkestralnu obradu izvorno glasovirskog stavka Bakanalija i ciklusa poetske slike Antonina Dvoržaka.

Čuli smo orkestralnu obredu izvorno glasovirskog stavka Bakanalija i ciklusa poetske slike Antonina Dvoržaka. Simfonijskim orkestrom Slovačkog radija ravno je Robert Stankovski. U nastavku dva historicistički oblikovana stavka iz kajdanke Fritza Kreislera.

Pijanist Andrej Deleanu i komorni orkestar Rumunskog radija pod dirigentskim suvodstvom Horije Andreescua izveli Sicilijana blues rumunskog skladatelja Cornela Taranua. U nastavku jedno nešto poznatije koncertantno djelo, koncert za fagot u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Čuli smo koncert za fagot u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist uz filharmoniju iz Osla bio je fagotist Dagi Jensen, a izvodom je ravno Pavo Berglund. Slijede Wagnerove pjesme na stihove Matilde von Wesendonck u orkestraciji Felixa Motla.